Abrabono de on. Ma kama me se ma duro abi on. Bon se. Aye enuoma bi abehuni ye. The moment adipi. Papa. Ubehuni enuoma bi ye no.